tomne. De med du. Ved jeg kan se godt jer. Med jeg kan min evig. Jeg kan vores ensvar. Papa, kan med jer med dumpe mua vodjo. Na so sign ya wote so oh na ye radiatum e